0: Radio Stotis XXL FM. XXL FM. Сейчас давайте нас гроеме. Сейчас давайте нас гроеме.
1: Saulė nusileis ant mano žemės, apkabins. Medžiai nusives mane į tylą, nuramins.